अंत नहीं किछ पारा वारा। हुक्मे धर धर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक साहब महरै समाई। प्रभावै मानुकत पावै, प्रभावै ता पात्र त्रावै, प्रभावै बिन शास्त्र राखै, प्रभावै ता हर गुण पाखै। प्रभावै ता पात्र तुइ उधारै, आप करै आपन बिचारै, दोहा सिरिया का आप स्वामी, खिलै बिकसै अंतर जामी। जो पावै सुकार करावै, नानक दृष्टि अवरण आवै, कहो मानुख ते क्या होया वै, जो पावै सोई करावै, इसकै हाथ होए ता सब किचले। ਜੋਤ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਅਣਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ, ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚੈ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸਤਾਵੈ, ਨਿਮਕ ਮਾਇ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਫਿਰ ਆਵੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨਾ ਮਲੇ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜੋ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜੋ, ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਥੂ ਨ ਆਵੈ। ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ, ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ